0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老弟，老弟，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ静かに出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、ベンチまで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど停止講師できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか。
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手掛かりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなく陳のやつだ。
0: あっちだ。

0: 이승윤
1: 액수로 기어스키로 이끌이끌 액수로 이승윤 이승윤 슈스 今から全面封鎖する。誰も入れるんじゃない。はい。
2: 待て。 今より病院は全面封鎖される。誰も入ってはならない。
3: 俺は大和交換の医者や。会場の傷が心配や。 頼むから。 入れてくれ。
2: 下がれ。
3: 入れてくれ。
2: ダメだ。
4: 老板，哎，先生您来了。嗯，又有新书吗？有，刚进来几本，在后面，我带您去看看。
5: 先生，您进去看吧，我在外面招呼着。
3: 紧急情况。

0: ません。ちょっと先生に見てもらいたいんですが。
1: どこか悪いんですか。
0: 頭がちょっとフラフラするんで。
1: 身分証明書を。
0: すいません。聞いたところ交換がなくなったそうやな。
2: いえ、情報課の弟の方です。

0: 司令官のお月です。
1: 座れ。
2: 引き続き司令官殿と戦えるとは何度も心強い。
1: ロンダーグの情報はあるか。
2: ええ、リンディア社の救出に失敗してから損失も大きく士気も大いに下がりました。今のところ大きな動きはありません。
1: 俺たちはもっと情報収集をしなければならない。以前はこいつらをちょっと甘く見すぎた。それによって残念なことも多々あった。こいつらは手強いな。しかしこの舞台はもっと手強いぞ。俺たちがここまでやってこれたのは野郎どもを絶対倒す決意があるからだ。
3: はい、はい。

0: 弟が死んでからもこの鑑定の運営はいつもと変わらない。君には本当に敬服する。
1: 私の失敗です。会長を救うことはできませんでした。
0: お前を責めるつもりは、俺はただ知りたい。俺たち兄弟の一人は生き残り、一人は犠牲になった。そして現在お前の目の前にいる、その俺は一体千一か、それとも光一か。
1: あ、白川、
0: 鑑定の運営を続けていくことになるが、しかし俺はいつもいるわけでもない。だから西里、今まで通り頼むぞ。
1: 安心してください。
0: それじゃ。
2: 降价了，降价了！奥多芬深海鱼罐头降价了，野生深海带鱼罐头来自渤海湾深海捕捞，虾头去尾，古法秘制，老师傅全程把关，真。